0: Omnium.
1: Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva, întru tine, Maică.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

Miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

ortodoxi, pentru ctitoria acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, și pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

0: Tatălui nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, putească pe numele Dumnezeului lui Iacob. Să ție ajutor din locașul său și sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul. Și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul. Și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Îl ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei. Îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Privința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și bucuruția Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nevinde biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața și de obștea drepmăritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le de lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu,

0: Încă ne rugăm pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoare de

avântul cedesusului Dumnezeu și pe pământul alții între oameni bunăvoire. La avântul cedesusului Dumnezeu și pe pământul alții între oameni bunăvoire. La avântul cedesusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mânecăjesc, cum se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-un Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Dumnezeu am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, om că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, om că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt pe mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Împlutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. În inima și m-am gârbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-a și m-a smerit foarte. Răcnita în suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea, s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Este să le au cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un cenuș deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au sămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de lege mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept și ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineața însetată de Tine sufletul meu. Suspirată după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-a arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Te voi ridica mâinile mele ca deseu și de grețime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternătorul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. De că Tu s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intravă în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor rămâni în mâinile sabiei, părți vulturilor vor fi. Iar împăratul se vă visile de Dumnezeu, lăuda să va tot ceea ce se jură întru el. Că s-a stupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Epitusa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea prea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat. Că cu tine am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de cărenței mei dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine a ajuns în mărăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat în către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți să vă scola și te vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt pila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunelic minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta, de la mine sărac sunt eu și năstânel. Din tinerețile mele înălțat am fost armat smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și făcășările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea prea cu urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cali vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îngurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se vei ține nici în veac să vă mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut ziderea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în ce a regătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerile Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui. Și auziți glasul cuvintelor Lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici vine drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric a morții și din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de mult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ înseteșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineață mila Ta, că la Tine mine de aici, arată cale pe care voi merge, că la Tine ridica sufletul meu. Capul-mi de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta. Că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta, spate din egal sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Robul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Ia acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul, supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre. Ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Sfântul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas te trimite, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărata tot pământul este, Dumnezeu cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, care lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte încetată Dumnezeului nostru în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astăzi de miază noapte, cetate împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsă sau împreună. Aceștia văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cutremuria cuprins pe ei acolo. Dureri ca ale celei ce naște, cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Precum am auzit așa, am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primită în Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate, prin ei este dreapta ta. Să veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Încojurați Sionul și-l cuprinde spre el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Ura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere, plecau-i spre pildă urechea mea, tălcui-vă insune de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cerea când mă va conjura fără de lege vrăjmașilor mei? Ei se încrede în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. E care vede că înțelepții mor cum mor și cine înțelept și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam. Deși numit au cu numele lor pământurile lor și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor și celor fără de minte și s-a semănat lor. Această calele este sfinte ale lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi iniați în puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nedăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te tem când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda că ne vei face bine. Totuși întreaba până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină, omul în cinste fiind n-a priceput. A laturat-o s-a dobitoa celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este bună cuvința frumuseții lui, Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru și nu va tăcea. O că înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare, chemava cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe.

vorbesti cerurile dreptatea lui, că Dumnezeu judecător este, ascultă poporul meu și îți voi grăiți Israele. Și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu, nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi nu-ți voi spune ție, ca mea este lumea și plinirea ei, oare carne de tar voi mânca sau sânge de țapi voi bea. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește cele prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi, iar păcătosul i-a zis Dumnezeu. Pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta, tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. Te vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat, partea ta puneai gura ta amuțită răutată și limba ta împletit vicleșug. Crezând împotriva fratului tău, cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ței mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înainte, dar am făcut așa încât repești tu cuvintele tale și feritor când vezi judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zemislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Propim voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă îmi voi albi. Auzurile mele vei da bucurie și veselie bucuroasă, vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duhul drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Zbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Vedeai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot un leviu nevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfă dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și te fălești într-o răutate puternice, fără de lege, toată ziua nedreptate a vorbit limba ta, ca un bici și ascuțit te-a făcut vicleșug. Iubitai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptatea. Iubitai toate cuvintele pierzării, limba vicleană, pentru acestea Dumnezeu te va doborâ până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepti și se vor teme de el și, și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. Ce-a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricatul sau și urât s-au făcut într-un fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebnici, s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului, se bucura, se va Iacob și se va veseli Israel.
Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele, că străinii s-au ridicat împotriva mea și Te-a răcăutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă celelele vrăjmașilor mei cu adevărul Tău, ei pierde pe ei de bunăvoie, voi jertfi ți-i lăuda, voi numele Tău, Doamne, că este bun. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și întrece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cu tremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cineva de-a mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălăși din pustie, așteptată-mi pe Dumnezeul Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste sidurile ei fără de lege și o steneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din umulețele ei camătă și vicleșug. Că de m-aș fi ocurat vrăjmașul, aș fi rădat și dacă cel ce mă urăște s-ar fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te îndulce de mâncare în casa lui Dumnezeu, am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, că vicleșugul iese în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Iară și dimineața și la mie spune voi, vesti voi și el va auzi glasul meu, izbăvia cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins a mâna lui spre răsplătire, dar ei întinat legământul lui risipiți au fost demonia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, dar ele sunt săgeți. Aruncă-ți pe Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veacă tinerele dreptului. Iar tu, Dumnezeul ei, vei coboră pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu mă nădăjduiesc pe Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia!

grijiți cum sau ce veți vorbi, cât se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă voi nu sunteți cei care vorbiți, și Duhul Tatălui vostru este cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și copiii se vor ridica asupra părinților și vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel care va răpi

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vrătos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, nu i-am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încă drept ești tu între cuvintele tale și biritor cum ești judecatul. Că iată, într-o fără de legea mea să-mi explici în păcat, m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Propriu-mi vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vertos decât zăpadă, mă vei albi. Auzul meu vedea bucurie și veselie, bucuroase, vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept unește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sunt nulat de la mine, de mie bucurie mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă, valii mele de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei spune lauda ta. Că de-ai fi voi jertfăția și dată, ardele de tot le fi binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Cu bine, Doamne, într-o bunăvoie de-a ta a Sionului și să se fidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfă dreptății prin noastră și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul.

Veniți-vă, pare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că s-a prea slăvit. Veniți-vă, pare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că s-a prea slăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine, Cel ce cu bună credință, cu sufletul și cu graiul te mărturisesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, curată și fără de prihană. Scapă-mă acum de cumplitele primejdii, de boli și de greșeli. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adâncul darurilor l-am cunoscut, că este învistierit întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceea, alergând acum cu o sârdie la Dumnezeiescul tău acoperământ, ne mântuim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine preacurat, roagă pe Cel ce s-a întrupat din preacuratele și cinstitele tale sângiri, să ne izbăvească de greșeli și de cumplitele ispite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toți credincioșii te-au dobândit apărătoare neînfricată și sufletelor bună nădejde, ceea ce ești Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toți credincioșii te-au dobândit apărătoare neînfricată și sufletelor bună nădejde, ceea ce ești Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind în sufletul tău lumina dumnezeiescului har mărite, ai părăsit negura patimilor ca pe alt Egipt, că ai avut viață cerească. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind în sufletul tău lumina dumnezeiescului har mărite, ai părăsit negura patimilor ca pe alt Egipt, și ai avut viață cerească. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ajungând vestit în viață, Părinte, ai ridicat multe semne de biruință împotriva vrăjmașilor și, sihăstrind după cuvință tare, ai rănit mulțimea demonilor. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sihăstrește, luptându-te cu vrăjmașul cuvioase, l-ai supus cu ajutorul Dumnezeiescului Duh. Ai luat din cer cunună de biruință. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lănțuind acum cu dumnezeiești recete netrupești și bucurându-te în chip vădit de lumina razelor dumnezeiești, Sfântă Muceniță Chiriachii, pe toți cei ce te laudă, luminează-i și le ascultă cererile. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărită fiind de darul Duhului Sfânt, slăbiciunea firavului tău trup a dobândit dumnezeiasca putere, înfruntând chinurile mucenicești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Văzându-te înaintea ochilor minții pe tine, Stăpâne, răstignit pe cruce, Chiriachii, Fecioara cea cuvioasă, răbda chinul caznelor, întărită de puterea ta, acelui ce întărești firea noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de sămânță cu voia Tatălui, de la Dumnezeiescul Duh, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și ai născut cu trup pe Cel ieșit din Tatăl, fără de mamă, și pentru noi din Tine, fără de Tatăl.

Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În rugăciunile Tale curată pe Dumnezeu, pe care L-ai născut, fă-L milostiv robilor Tăi, celor ce aleargă la acoperământul Tău și cu credință se închină nașterii Tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin rugăciunile Tale curată pe Dumnezeu, pe care L-ai născut, fă-L milostiv robilor Tăi, celor ce aleargă la acoperământul Tău și cu credință se închină nașterii Tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ascultă, Fecioară, graiurile sufletului meu, pe care le aduc Ție prea lăudată din adâncul inimii mele, iar din patim și din primejdii izbăvește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Chivernisește-mi toată viața mea, Fecioară, nădejdea și folositoarea mea, mă ocrotește de ispite și de cumplitele primejdii dumnezeiască mireasă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica lui Dumnezeu, ceea ce ai purtat în brațele Tale, pe înțelepciunea lui Dumnezeu, cea ipostatică, roagă-Te să ne izbăvim din necunoștință și din uitare. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Plecându-se Dumnezeu rugăciunilor Tale, Te-a izbăvit din legături prin mâna prorocului Ilie și Te-a îndreptat să mergi către nevoințele cele ostenitoare ale sihăstriei. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Plecându-se Dumnezeu rugăciunilor Tale, Te-a izbăvit din legături prin mâna prorocului Ilie și Te-a îndreptat să mergi către nevoințele cele ostenitoare ale sihăstriei. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. El ce-a binevoit odinioară să treacă Israel pustiul, povățuit prin stâlp, Te-a povățuit pe Tine ca cu stâlp de foc, cunoscând mai înainte sufletul Tău bun. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. El ce-a binevoit odinioară să treacă Israel pustiul, povățuit prin stâlp, Te-a povățuit pe Tine cu stâlp de foc, cunoscând mai înainte sufletul Tău bun. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți sufletul cu dumnezeiasca iubirea lui Hristos, ai putut îndura durerile chinurilor cu trupul. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea primită de la Dumnezeu, ai zdrobit capul vrăjmașului, suferind o Chiriachii tăierea capului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Izvoarele sângelui Tău au stins văpaia necredinței și au dăruit credincioșilor înțelepciunea dreptei cinstiri de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu singură, Maică lui Dumnezeu, ai dăruit bunătăți mai presus de fire celor de pe pământ. Pentru aceea îți cântăm, bucură-te!

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Mare biruință bărbătește ai arătat, aprinzându-te de dragostea cea dumnezeiască. Împăratul cel stricăcios și toate cele frumoase le-ai biruit, săvârșind sălășluirea la muntele Maleun, în care te-ai suit la cele cerești către împăratul împăraților Toma, roagă-te neîncetat pentru noi toți. Bineplăcând Domnului cu vioase, prin fapte dumnezeiești și prin viețuirea curată, ai învrednicit moștenirii celor fără de trupuri Toma prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzând mai înainte cea stearpă venirea ta și răsunând în urechi glasul închinăciunilor tale, nu se dumirea ce lucru va să fie. De lăuntrul pruncul sălta în pântecele ei, la închinăciunile tale, pentru că el cunoscuse întruparea lui Dumnezeu în pântecele tău. Te laud că am auzit, Doamne, că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit și m-am înspăimântat. Pentru aceea slăvesc smerenia ta cea multă, către mine mult milostive. Te laud că am auzit, Doamne, că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit și m-am spăimântat. Pentru aceea slăvesc smerenia ta cea multă către mine, mult milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăruiește-mi vindecare de rănile sufletului și de bolile trupului, Stăpână, ceea ce l-ai născut pe Dumnezeu cu trup. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel cuprins de patim, de gânduri și de întreitele valuri ale vieții, întărește-mă, Fecioară, în nădejdea și în credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin rugăciunile tale, Maica lui Dumnezeu, izbăvește-mă de năvălirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ceea ce ești întru tot lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel învăluit de valurile lumești, răpește-mă dintr-o acestea, Fecioară, povățuindu-mă la limanul tău. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiescul foc al înfrânării ai ars spinii păcatului și ai strălucit lumina minunilor, Părinte. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiescul foc al înfrânării ai ars spinii păcatului și ai strălucit lumina minunilor, Părinte. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățind ochii sufletului tău de noroiul patimilor, ai deschis luminile ochilor celor ce nu vedeau, fericite Părinte. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înstrăinatul te-ai de tulburările cele lumești, purtătorule de Dumnezeu, și ai dobândit liniștea cea mai presus de lume. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prigonitorii cei fără de milă s-au năpăstuit asupra trupului tău și l-au adus ca pe o jertfă curată înaintea lui Dumnezeu. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel ce urmărea prin înșelare călcâiul strămoșei Eva, prin mucenicească ta răbdare, doborându-l, l-ai inimicit, cântându-i Hristos, slavă puterii tale, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Inima ta, plină de dragostea mirelui ceresc, a stins cu vitejie prin vărsarea sângelui tău cărbunii înșelăciunii și a uscat marea mulțimii zeilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neinspitită de nuntă fiind, ai născut Fecioară și după naștere te-ai arătat iarăși Fecioară. Pentru aceea, cu glasuri fără de tăcere, strigăm ție cu credință neîndoielnică, Stăpână, bucură-te!

Pătătorule de lumină și făcătorule al veacurilor, Doamne, la lumina poruncilor tale, îndreptează-ne pe noi, că afară de tine pe alt Dumnezeu nu cunoaștem. Pătătorule de lumină și făcătorule al veacurilor, Doamne, la lumina poruncilor tale, îndreptează-ne pe noi, că afară de tine pe alt Dumnezeu nu cunoaștem. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Armă nebiruită asupra ispitelor celor de multe feluri, avându-te, de toată supărarea vrăjmașilor ne izbăvim. Noi, cei ce de-a pururea născătoare de Dumnezeu, te știm pe tine. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai presus decât heruvimii, tu ai născut pe cel ce este plinirea legii, pe unul născut, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din tine, pe care roagă-l pentru robii tăi. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată, ceea ce pe Făcătorul tuturor în brațele tale l-ai purtat, pe acesta, prin rugăciunile tale, fă-l milostiv nouă celor ce din inimă acum alergăm la tine. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din strâmtorare și durerea sufletului, rugăciunea aduc eu, ticălosul, ție, celei ce ai născut pe cuvântul, izvorul îndurărilor, deci, milostivindu-te, miluiește-mă. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avut ai călăuzitor de bună credință pe Ilie Tezviteanul, care, arătându-ți-se noaptea, te povățuia către pustie, Părinte, și te învăța cele dumnezeiești cuvioase. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avut ai călăuzitor de bună credință pe Ilie Tezviteanul, care, arătându-ți-se noaptea, te povățuia către pustie, Părinte, și te învăța cele dumnezeiești cuvioase. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe alt Carmel, ai locuit în muntele Maleon înțelepte, îndestulat fiind cu vedenii dumnezeiești și luând în chip minunat darul minunilor, fericite Toma. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe alt Carmel, ai locuit în muntele Maleon înțelepte, îndestulat fiind cu vedenii dumnezeiești și luând în chip minunat darul minunilor, fericite Toma. Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mirul cel de mult preț, pe Hristos, iubindu-l Chiriachi, i-ai urmat lui cu gând vitejesc, slăvindu-l în cântări. Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Privind Fecioara Chiriachi, frumusețea chipului tău, Stăpâne, a trecut cu vederea frumusețile cele simțite, strălucind prin nevoință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întreagă te-ai adus lui Dumnezeu jertfă curată, Sfântă Chiriachi, și ai oglindit pe chipul tău frumusețea chipului lui Hristos pe care l-ai iubit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, pavăzătare, împotriva vrăjmașului, te punem înainte, avându-te ancora nădejdii noastre de mântuire, mireasă dumnezeiască.

0: De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat, din stricăciune Dumnezeule scoate-mă. De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat, din stricăciune Dumnezeule scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Liman de mântuire, cunoscându-te stăpână și înnotând eu în marea vieții cea plină de griji, te chem pe tine ca să fii îndreptătoarea sufletului meu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbrăcat-o m-am în haina nebuniei mele, rău pătimind, dar tu, Maică, pururea fecioară, care pe Dumnezeu l-ai născut, dă-mi mie veșmântul bucuriei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din sfințita viețuire am căzut, mâhnindu-mă eu ticălosul, deci întoarce-mă, stăpână, ceea ce ești binecuvântată, îndreptându-mă la poruncile Fiului Tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Învrednicește-mă, Dumnezeieștilor milostiviri, ceea ce ai născut pe cuvântul cel prea milostiv, care cu scump sângele Său i-a izbăvit pe oameni din stricăciune. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În pustiu fără de apă ai locuit și ploaia rugăciunilor tale cuvioase a plecat pe stăpânul, să izvorască în pustiu apă din destul. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În pustiu fără de apă ai locuit și ploaia rugăciunilor tale cuvioase a plecat pe stăpânul să izvorască în pustiu apă din destul. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca dreptul Avraam cel de demult, te-ai depărtat de patria ta, de pământul în care te-ai născut și te-ai apropiat de Dumnezeu și în pământul celor blânzi te-ai sălășluit. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pustnic adevărat ai ajuns și după îngropare izvorăști cu puterea Duhului daruri de vindecări celor ce au trebuință de ele, Părinte Toma. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuget bărbătesc în trup femeiesc având, a ieșit la luptă muceniță împotriva tiranilor și cu sabia răbdării ei dobărât. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săvârșindu-te mucenicește în viața aceasta, te-ai înfățișat mirelui tău, împodobită cu tot felul de daruri și de frumusețea lui, te bucuri pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cuprinsă de dumnezeiască dragoste, ai strigat, mă grăbesc să-L ajung pe Hristos, pe Cel împodobit cu frumusețe veșnică, pentru aceea rapt chinuri cu gând neabătut bucurându-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune mai nouă decât toate minunile, că fecioară fiind și zămislind în pântece neispitită de bărbat, pe Cel ce poartă grijă de toate L-ai purtat.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu tot

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Ucenița lui Hristos ne-a chemat acum pe noi să cântăm împreună cu laude luptele și dumnezeieștile ei nevoințe. Că ea, având cuget viteaz după numele ce poartă, este Doamnă a gândului și a patimilor celor necuvioase. În vremea împăratului rău credincios și fără omenie, mai mult decât toți oamenii, peste tot pământul se revărsase înșelăciunea idolilor. Atunci era în cinste eresul cel spurcat și cu nume rău al celor fără de Dumnezeu, că mulțimea asculta glasul împăratului rău credincios, care pe cei ce nu ascultau de a lui păgânătate, îi înfricoșa cu moarte groaznică. Dar mucenița lui Hristos, nesocotind poruncile și îngrozirile tiranilor, povățuind pe Hristos Dumnezeu în mijlocul poporului, a călcat la pământ pe vrăjmași. Pentru aceea s-a arătat cu adevărat stăpână a gândului și a patimilor celor necuvioase. Sinaxar în această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachii. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Toma, cel din Maleon. Tot într-o această zi, pomenirea Cuviosului Acachie, Ascultătorul, cel amintit în scara Sfântului Ioan Sinaitul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Peregrin, Lucian, Pompei, Isihie, Papias, Statornin și German. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evstatie, care de foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Policarp cel Nou, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evanghel, care de sabie s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Chipul de aur fiind cinstit în câmpul de Ira, cei trei tineri au călcat porunca acea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Chipul de aur fiind cinstit în câmpul de Ira, cei trei tineri au călcat porunca cea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, zapisul lui Adam a fost rupt prin răstignirea pe cruce a celui ce s-a întrupat din tine, pe care acum, Fecioară, roagă-L să-i izbăvească de toată răutatea pe cei ce cu credință strigă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești icoana Bisericii, Maica lui Dumnezeu, te rugăm să dăruiești noi anul milostivirii tale tuturor celor ce nădăjduiesc în tine și strigă Fiului tău: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu strălucirea ta, Fecioară, împrăștie negura greșelilor mele și luminează-mă pe mine cel ce cânt: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Haina cea frumoasă a Mântuitoarelor porunci, îmbrăcându-o la botez, prin lenevire am înnegrit-o eu ticălosul. Și acum alerg la tine, Fecioară, cerând să mă îmbrac iarăși prin tine cu veșmântul întregii înțelepciuni. Sfinte cuvioase Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea lui Hristos, dând orbilor vedere și ologilor bună umblare, celor surzi izbăvire și bolnavilor vindecare, Părinte Toma, cântai: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu liniște ți-ai săvârșit viața, fericite Părinte, luminându-te cu lipsa de avere și împodobindu-te cu înfrânarea. Deci, cântând cu umilință inimii, grăiai către Stăpânul: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndurând cu răbdare făcliile de foc, ai ajuns la ceruri împreună cu fecioarele purtătoare de candele, cântând: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai adus cu tine mire lui Hristos ca o zestre pe poporul care a crezut prin tine, îndepărtând întunericul înșelăciunii cu razele minunilor tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu te-ai temut, ci mai degrabă, cu gând bărbătesc te-ai apropiat de văpaie, Sfântă Chiriachii, simțind răcorire și strigând: Bine ești cuvântat în biserica slavei tale, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești lăcaș dumnezeiesc sfințit al celui prea înalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria născătoare de Dumnezeu celor ce strigă: Binecuvântată ești tu între femei.

Pe Dumnezeu cel ce s-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei și văpaia în rouă a preschimbat-o, ca pe Domnul lăudați în lucrurile cel prea înălțați întru toți vecii. Pe Dumnezeu cel ce s-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei și văpaia în rouă a preschimbat-o, ca pe Domnul lăudați în lucrurile cel prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Îmi slăbește mintea că am căzut acum în adâncurile necinstirii, cu felurite rele fiind cuprins. Dar Tu, Fecioară, tămăduiește-mă îmbrăcându-mă cu lumina nepătimirii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Turn de tărie neclintit, temelie, cetate de scăpare și părtinitoare, agonisindu-Te pe Tine, toți ne mântuim, lăudând nașterea Ta prea curată și prea înălțându-o întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Izvor strălucit al nemuririi, Te știm pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, ca una ce ai născut pe cuvântul Tatălui fără de moarte, care izbăvește de moarte pe toți cei cel prea înalță întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Revărsare de tămăduiri, de apururea curgătoare, ne izvorăști nouă credincioșilor prea curată, din care cu îndestulare scoțând darurile Tale, lăudăm nașterea Ta prea curată și o prea înălțăm întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu frâul postirii, supunând patimile sufletului, cele cu anevoie de oprit, Te-ai asemănat cu îngerii cei fără de trup, cântând, lăudați lucrurile pe Domnul și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu frâul postirii, supunând patimile sufletului, cele cu anevoie de oprit, Te-ai asemănat cu îngerii cei fără de trup cântând, lăudați lucruri pe Domnul și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străduindu-te a urmat viața cea sfințită a tezviteanului Ilie, Te-ai suit în munte să vorbești cu Dumnezeu, curățindu-ți mintea prin înfrânare și cântând, binecuvântați pe Hristos în veci. Sfântă Mare Muceniță Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Podoaba frumuseții chipului Tău, spălată în sângele mucinicesc, a fost bineplăcută mirelui Hristos, Dumnezeu Cuvântul, Cel ce din Fecioară s-a întrupat pentru noi, căruia îi strigăm toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Locuiește împreună cu îngerii în lumina cea neînserată din ceruri, răznuind cu cetele fecioarelor și vezi pe Dumnezeu față către față, împreună cu mulțimile mucenicilor, împărtășindu-te de strălucită slavă și strigând, toate lucrurile lăudați-L pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu singură în toate neamurile, Fecioară prea curată, Te-ai arătat Maica lui Dumnezeu. Tu singură Te-ai făcut să lași Dumnezeirii prea nevinovate, nefiind arsă de focul luminii celei neapropiate. Pentru aceea toți Te binecuvântăm, Marie, Mireasa lui Dumnezeu.

Pe Dumnezeu cuvântul cel din Dumnezeu, care cu negreită înțelepciune a venit să-l înnoiască pe Adam cel căzut rău în stricăciune prin mâncare, negreit întrupându-se din Sfânta Fecioară, pentru noi credincioșii cu un gând în laude să-l mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară de Dumnezeu fericită, toată nădejdea mea cu o sârdie spre tine o pun. Miluiește-mă, Maica vieții celei adevărate, și te roagă prea curată ca să mă satur de veșnica bucurie. Eu cel ce cu credință și cu dragoste în cântări te măresc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arătându-te, Fecioară, luminează întunericul sufletului meu cu strălucirile fără de materiale luminii tale, ceea ce ești ușa dumnezeieștii lumini. Învrednicește-mă să mă satur de lumina cea veșnică și de nesfârșita fericire. Curată pe mine, cel ce cu credință și cu dragoste în cântări te măresc. Sfinte cuvioase, Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sărac fiind cu Duhul Părinte, ai luat împărăția cerurilor, umplându-te de slavă nespusă, împreună cu toți aleșii și luând răsplătirile după vrednicia ostenelilor tale, Toma. Pentru aceea, cu credință și cu dragoste, te fericim. Sfântă Mare Muceniță, Chiriachii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, rândunica cea înțelegătoare și nestricăcioasa turturea și porumbiță, care te-ai înălțat cu aripi aurite la mucenicie și care ai zburat și te-ai odihnit la Dumnezeu, te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în lăuntrul cămării de nuntă, sălășluindu-te, cugetătoare de Dumnezeu, Chiriachii strălucită, fiind pururea de razele primite de la Hristos, mirele sufletului tău, roagă-te pentru noi, cei ce cu credință te lăudăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Izbăvește-mă, Fecioară, din toată înșelăciunea păcatului și fă-mă părtaș slavei cerești. Pe mine cel ce scap la mila ta, ca să te slăvesc pe tine, ceea ce ești cu adevărat slăvită.

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfântului, a Sfintei Preacuvioase și Mulminosive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, cu rugăciunile Sfintei Slăvitei Mari Mucenițe Chiriachi, ale Sfântului Cuvios Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

Nici fiind curăță ceea ce ești de far născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe tine ară sărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, lumină în fecenie din întuneric. Veselește-te și după tărâne drepte cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor răbiți, celor săraci, frătitor, celor bolnavi, ajutător, conducătorilor ajutător, purtătorile de biruință mare, ucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfântii cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda, cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru această sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, de suferințe și prigoane. Pe drumul tău spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ielușeaua ta, Iisuse, Chiriachii, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine și ca o jertfă fără pricană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție pentru rugăciunile ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre. Pentru tine, Părinte, cu sârdie s-a mântuit cel după chip căci luând crucea ai urma lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup cât este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioase, Părinte Toma, Duhul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu pântecele tău ai simțit, cel ce cunoașterea ta ai simțit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeu le împacă în lumea ce se găsește în războaie. Și întărește biserica pe

Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghinat. Venim slu-

Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Ne rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osenesc în înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânte și pentru tot cinstite biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc.

Pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca

Sfinților și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și a druit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitore acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jerfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învernicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău cel sfânt. Ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Să curățești.
1: Apere, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, arătă.
0: Dăruiește, Dumnezeule, și celor care se roagă împreună cu noi,
1: înțelepciune.
0: Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

Atoțitorul, făcător cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a îndreaptă Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o cuna sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

pentru ca să fie celor ce sunt rămurcă și spre trezbia sufletului, spre iertare curată, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre împlinirea împărăției cerurilor, spre îndestrirea cea cu împlinirea Duh, spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Tămâi aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, cu miros de bună mireasă, nu pot pe care Dumnezeu de-a plinit cu toți mai pe sus de ceri. Trimite-ne nouă harul.

care biserici și își aduc aminte de poruncile și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: La fricoșătoarea judecata lui Hristos se cere.
1: Doamne.
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului

ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hrâna noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
1: Stăpâne, caut prin cer spre cei ce au plecat capetele înaintea ta, când i-au plecat trupului și sângelui ce ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul tău loc și de pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne sfințești și acestuși împreună cu Tatăl și ești și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu, ne curățește-ne pe noi păcătoși și ne mântuiește.

În ziua a șaptea a lunii iulie, pomenirea Sfântului Cuvios Toma din Maleon. Cuviosul Toma, pe când se afla în lume, era ostaș, având slavă mare pentru bogăția și vitejia sa, și era puternic cu trupul și viteaz în războaie, biruind de multe ori cetele dușmanilor. Dar iubind pe Hristos, a lăsat lumea și a luat jugul cel bun și s-a îmbrăcat în chipul monahilor, asemănându-se Domnului prin sărăcia și prin smerenia sa. Și cerceta așezările nevoitorilor, învățând de la ei săvârșirea faptelor bune. De astfel de învățători a fost îndreptat ca un alt Ilie spre un alt Carmel, spre muntele ce se cheamă Maleon, unde a viețuit singur cu Dumnezeu, învrednicindu-se de dumnezeieștile descoperiri. Aici înfrângea viclenia vrăjmașilor nevăzuți, întărindu-se cu lucrul mâinilor și cu rugăciunea cea neîncetată. Și precum cetatea din vârful muntelui nu este cu putință a se ascunde, și nici lumina stelei care strălucește sus într-o tăria cerului nu se tăinuiește, tot așa și cuviosul Toma din Maleon, muntele cel pustiu, prin sfințenia sa, a răsărit în lume ca o stea luminoasă, strălucind peste cele pământești. Și descoperit fiind de oameni, s-a făcut lumină celor întunecați și liman celor ce alergau la el. Luând de la Dumnezeu puterea facerii de minuni și darul tămăduirilor, vindeca minunat toate bolile. La toate neputințele cele netămăduite dădea grabnică vindecare celor ce veneau la el cu credință, și cu harul lui Hristos se izgoneau din oameni duhurile necurate la rugăciunile lui cele sfinte. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachii. În zilele împăratului Dioclețian era un creștin Dorotei cu soția sa Eusebia, care fiindcă nu aveau fii, se rugau lui Dumnezeu să le dea lor rod, făgăduind să-l dăruiască Domnului pe copilul ce se va naște. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut prunc de parte femeiască în ziua Duminicii, pentru care pricina au numit-o Chiriachii. Și au păzit o fecioară, fiindcă făgăduiseră să o dăruiască lui Dumnezeu. Dar când păgânul Dioclețian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, atunci au fost părâți părinții Sfintei împreună cu ea că sunt creștini. Deci au venit slujitorii împărătesei și, luându-i pe toți trei, au despărțit pe fecioară de părinții ei. Pe bătrânii au dus la Melitine în Armenia, iar pe frumoasa Chiriachii au trimis-o în lanțuri la Maximian Galeriu, însoțitorul la domnia lui Dioclețian în Nicomedia. Acesta, cercetând pe frumoasă fecioară și văzând sătornicia ei în credință, a poruncit să fie bătută de moarte. Sfânta a primit în tăcere cumplitele lovituri de toiege, nu se văita, ci numai se ruga în tăcere. Văzând prigonitorul Galeriu că nu izbutește să înduplece pe tânăra creștină să se lepede de credința ei, a lăsat-o în seama dregătorului Ilarion al Bitiniei. Și venind acesta la judecată chiar în capiștea idolească, mai înainte de a începe el să o întrebe pe Chiriachii, s-a făcut un mare cutremur de pământ, idolii au căzut și s-au prefăcut în pulbere și însuși Ilarion și-a aflat acolo moartea. Peste câtva timp a venit un alt dregător care, aflând pe fecioară în temniță, a poruncit să se aprindă un foc mare și sfânta să fie aruncată în flăcări. Și începând atunci, o ploaie mare a potolit vâlvătaia și a stins focul, iar fecioara a rămas nevătămată. Apoi a fost aruncată la fiare sălbatice, dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau ca niște miei. Mulți păgâni, văzând lucrul acesta, au crezut în Hristos, iar dregătorul, înțelegând că nimic nu îi izbutește, a poruncit ca sfânta să fie scoasă din cetate și ucisă. Și luând-o slujitorii, au scos-o afară din cetate ca să-i taie capul. Iar sfânta a cerut voie să se roage și, după ce s-a rugat, a povățuit pe creștinii care-i urmaseră să mărturisească și ei credința. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și ostașii, apropiindu-se de ea ca să-i taie capul și văzându-o deja moartă, s-au mirat.
Deci s-a făcut un glas dumnezeiesc zicând: mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu. Iar ostașii și călăii s-au îmblânzit, mărturisind pe Hristos, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin. Tot în această zi învățătură că este bine a merge la biserică și a cere lui Dumnezeu cele folositoare. Sărguiți-vă, fraților și surorilor, a venit împreună la biserică, lăsați lucrul mâinilor voastre și înălțați-vă în cerul cel mai de sus. Pentru că iată, biserica cer pământesc este într-o care îngerii slujesc nevăzut pe Dumnezeu împreună cu oamenii. Altarul este locul sălășluirii lui Dumnezeu, iar Sfânta Masă, tron al Sfintei Treimi, din care ni se dă spre mâncare trupul Fiului lui Dumnezeu și scumpul Său sânge, care curățește și mântuiesc sufletele noastre. Pentru că însuși Domnul zice: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, viu va fi în veci. Drept aceea, pentru a câștiga viața veșnică, să ne ostenim mergând la Sfânta Biserică, pentru că împreună cu prorocul să cântăm: veselitul meu am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfințele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

de taină. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamorindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

10. Toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfintei Mari și Slăvite Mucenițe Chiriachim, a Sfântului Cuvios Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le să desfătarea din bunătățile tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, a Sfintei Slăvitei Mare Mucenițe Chiriachii, a Sfântului Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim și pentru le tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și...

0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui trei Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfintei Slăvite Mari Mucenițe Chiriachi, ale Sfântului Cuvios Toma din Maleone și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune a ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neomului creștinesc.
2: Preacuvioasă-i noastre, Maici, mult milostivie Parascheva, prin nouă-ți domnilin ți aducem noi nevrednici și păcătoși. Pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a Domnului prin trânsă de la izvorul cel purrea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: Îngerii din cercul laude primit Duhul Tău cel feciorez din pământeștile lăcașuri. De bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie în surpuri tânci și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bura înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioare, bucură-te, porumbiță cuvântătoare. Bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și nevifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii. Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna prunei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuire până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al vestirii noastre, bucură-te, floare neveșnicită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucerenici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: răsărind dintr-o ale sale. O bucurie te-a întâmpinat prea cu vioasă, mădurisindu-te cu mare cu cernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem în control în tine nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniștine, făcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochilul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu în tare de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferice pe tine cuvioasă, că te-ai mărincit a potolii prin nevoințele tale, zbordălnicii a trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai sărbătut primiteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul satorniciei, bucură-te, chiplul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticoloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casul ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rode alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi arătându-ne nemulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspune mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră minuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică care a ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te apărătoarea celor clevetiți, bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te continuirea patimilor, bucură-te de nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizvândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domorirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izbărătoarea milostivirii, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăinile liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vă râde de noi vrăjmașii noștri.

0: Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile de ale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datorie oștii care se duce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, neînvândute prin credință. Mărire faptei cele cu saturnicii urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grezi către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te surpătoarea iresurilor, bucură-te domândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorie, prin tine fiind mostrat, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă. Ca să strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-a veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare. Bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, ducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice. Bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de înălucire, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești belșug de roade bune. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, că și nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnic ajutătoare, bucură-te, sfântă

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un darul lui Dumnezeu ce s-a trimis seria acesteia. Pe de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoarea de-a dreapta tronului slavei, scântăm Ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească! Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulge și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și nevrednicește-a dobândit prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rează cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izbunirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smiritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Propovăduim cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită vă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toate ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor, curie să slăvim prea

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom, Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihaile, Manuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingerii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavin, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor,

Să reverse asupra robilor să elevi și studenți, Harul Sfântului să o duc ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slava prea Sfântului să o

Și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesnertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să

Nostru nădejde a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfintei Slăvitei Mare Mucenițe Chiriachi, ale Sfântului Cuvios Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne milu-

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le primești. Stir bunătăților, izătătorile de viață, vină și să le șluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește pe Dumnezeu noastră. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu. La pasărea și-a aflat casă și tuturea cuib unde-și va pune pui să-i altarele Tale, Doamne, puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suvișuri în inima s-a pus în valea plângerii în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta să vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întors iubimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potulită toată mânia Ta, întorse de către ținea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, ci-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește, vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou, auzi voi ce va gri într-un mine, Dumnezeu, cu va gri pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi. Peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce stă de dânsul, ca să se rășuiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit. Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rădul său dreptate, înainte lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăzit sunt, Te opăzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine am strigat toată ziua. Veselește sufletul meu, sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazul meu am strigat către Tine, că mi-a zis, nu este semineție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut, se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci, minune, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea acasă, se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Acum vine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mântuit. Acum vine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mântuit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușau ta, Iisuse Chiriachi, striga cu mare glas pe tine, mirile mele te iubești, pe tine căutându-te mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine și mor pentru tine ca să viesc pentru tine. Și ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție pentru rugăciunile ei, ca în milostiv mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-a născut din Fecioară și răstignire rădat bunele care cu moarte pe moarte rădat și înviere rădat cu Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna, ta, arată iubirea ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te născu pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de, tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfinte Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ucenița lui Hristos ne-a chemat pe noi împreună acum să cântăm cu laude luptele și dumnezeieștile ei nevoințe. Cea ca o vitează cu cugetul după numele ce poartă este Doamnă a gândului și a patimilor celor. Este Doamnă a gândului și a patimilor celor necuvioase. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit. Hristoase Dumnezeule, îndelung rădătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgădăința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păvățiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Și tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Doamne, amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre. Până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului, cel binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe nepăcătoși și nevrednici, răbii tăi ca îngreșiți, fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri, să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat curea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru și trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm. Și ție să vieți în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică, să ajungem în gem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele Tău, cel fără de început și cu Preasfântul și Bunului de viață, Făcătorul Tău, Duh. Amin. Și pururea și vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărit, Tu ai foarte într-o strălucire și în mare pădoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli pe sarpile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tăneturii Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, pe mijlocul munților trece ape. Adăpasă tot fiarele câmpului a sine sălbase de-aș răpătoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, da glas. Cel ce adă pe mulții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsear iarbă dobitoacelor și verdeață sfârbuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați-vă cu pace câmpului cei de Libanului pe care ei se dită, acolo păsările își vor face cuib. Locaș cu păstări cu linchi paroși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mucesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în cufușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umbră balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le-ai dat lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sui și țărnă, se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face, plădese cu tremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Chiar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul.

0: prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate să se adune la olaltă și să se strângă căpetenile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început? Să-și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul. Fiți mie martori și vă voi fi și eu vouă martor, zice Domnul Dumnezeu și sluga mea pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: Înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre El vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă El în iubire. Că har și milă va dărui cu vioșilor Lui și va purta grijă de aleșii Săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptii în veci vor fi vinși și răsplata lor este în Domnul, iar Cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izvândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărăta asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea va pustini tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la Cel prea înalt.
1: Să zicem toți din toți.

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Părințește-ne, Doamne, țara aceasta fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus plumajii robii tăi de la oameni așteptând ajutorul și îndojdind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de relele aducere aminte.

0: Acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini.

Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale mai, puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulminostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictet, preotul și Aspion, monacul de la Halmiris, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și mama sa, Sfânta Muceniță Teodosia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Biserul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale, dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecașul osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de la. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzerii și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă, pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiindcă losul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar tu picurând roaminei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întirând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi stăpânea intrarea judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o voi arăta? Și eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri, și anii mei toți într-o susfine, puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu pe care, cu rugăciunile tale, îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu friga Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de sfinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să-L aud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și-n fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne-a supresc. Păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și osenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiască Parascheva cu vrednicii.

0: După Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unii a născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele.

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom, Iosin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diacon, Ioan și Matei, Monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihor, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Farascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Piharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: Robilor, să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slava Preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Milostivește a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, Ocrotitoria, acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictet, preotul și Astion Monacul din Halmiris, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și a mamei sale, Sfânta Muceniță Teodosia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!